kgatlhakgatlho e huma le mošara wa tame e gometse thumpu tša nkosi ya kamerebese šišo sewi šiisilwele